masidlula dashunga ntuthu nesidudlu ngasu tibuhlu buhlu nale putsi ngamudlu umuntu ngapha kushisigubhu kuzuku zuku.